makokota emacho atiri papo endi kamboika kakonde kukupedzisira kuti ndinge ndichizvambuka zvangu kuti ndichienda ini zvangu pigu di kwenda kwandava kuita kukuko ndichakusiyai pala pamwe nemushambarari mwachakachikutandadzai handidzokusiyai muri mega naika kutenda kukuru kuri mumoyo.

Ati prango, ndozwa ndo manakiro anaika. Mafari mafambirwa ndokupenyu naika. Installation, zvikuita sei ya. Aiwa chikoma naicho, uri kuda kudodiko naiwe kurugare. Vamboskera sei. Aiwa kare kare kuti zvambure, kuti ndinge nichienda zvangu.